0: process has been terminated.
1: Du har hört en sändning från MRS 90.5 Stockholm. Ansvarig utgivare har varit SMK, Spånga musik- och kulturförening.
2: MRS 90.5.